0: Sunda Sunda na sondo.
1: Sunda Sunda na sondo.
0: Sunda Sunda na sondo. Sunda Sunda na sondo.
1: Sunda
0: Sunda na sondo. Sunda Sunda na sondo. Sunda Sunda na sondo. Sunda Sunda na sondo.
1: Sunda
0: Sunda na sondo. Sunda Sunda na sondo.